0: Bror och jag med Pontusamerikanerna är i Skärgårdsradions svenska favoriter. Den svenska Björnstammen och Kerstin Ljungström ska det bli alldeles strax, men nu är klockan 15. Det innebär kustväder och nyheter.
1: Skärgårdsradions nyheter.
2: Fotbollsturneringen Skärgårdskuppen som i år spelas på Tjockö påbörjas idag. Turneringen som firar 50-årsjubileum började som en vänskapsmatch mellan Tjockö och Rävsnäs men har vuxit till en sommartradition där 7 öar i Roslagen möts. Finalen avgörs nästa helg. Veckans värme har fått algblomningen i Östersjön att ta fart. Det handlar om cyanobakterier som trivs när vattnet är varmt och det finns mycket näring i havet. Malin Olofsson vid Sveriges lantbruksuniversitet säger till Ekot att det inte behöver vara farligt att bada, men att man ska undvika att svälja vattnet. Skärgårdsbor och besökare springer idag till förmån för Cancerfonden när loppet Vem springer du för arrangeras på Sandhamn av bland andra Linda Nilsson.
3: Loppet heter ju Vem springer du för? Och man kan springa för sin pappa, sin kompis, för framtiden, men ofta så springer man ju för någon som man känner som har drabbats av cancer.
2: Irma Burmester, Skärgårdsradions nyheter.
4: Kustvädret.
5: Det här är sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Ett lågtrycksområde med flera dellågtryck sträcker sig från Västerhavet via södra Sverige och Östersjön till Finland. Örskär söderarm. Eftermiddag nord 56 meter per sekund, lätt regn 17 grader. Kväll nord 9-13, mulet 16. Natt mot söndag nord 12-14, mulet 16. Söderarm Sandhamn. Eftermiddag syd 4-6, lätt regn 18. Kväll, nord 7-10, mulet 17. Natt mot söndag, nord 11-14, mulet 16. Sandhamn landsort. Eftermiddag, syd 3-4, mulet 19. Kväll, nord 5-8, mulet 17. Natt mot söndag, nord 7-9 meter per sekund, lätt regn 16 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 12.00 20 cm över nollnivån och lufttrycket var 1003 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Frej Rydhem.
6: Sommaren i Skärgårdsradion presenteras stolt av Kungliga Svenska Segelsällskapet KSSS, Helly Hansen, Svenska Sjö och Lennart. Det är Lennart Sport ska det vara. Lennart Sport.
7: Tack Jesse.
8: Skön eftermiddag med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Skärgårdsradio, svenska favoriter. Sol, vind och vatten och musik på svenska. Skärgårdsradion, svenska favoriter.

sommartider och gyllene tider här i Skärgårdsradions svenska favoriter. Klockan är precis 15. Hjärtligt välkommen hit och god eftermiddag. Och råkar du heta Fredrik eller Fritz, ja då har du namnsdag idag vare sig du vill eller inte. Det står så i min kalender i alla fall. Om en liten stund ska jag fortsätta bjuda på skön musik från bland annat Lisa Nilsson. Och fredag dessutom så får du ett avsnitt av Vrakprat. Idag så handlar det om tulöver och nällebladet. Ja, vad det här är för någonting får du reda på om 15 minuter här i Skärgårdsradions svenska favoriter. Men först Molly Hammar, aldrig ensam igen i världens vackraste skärgård. Det här är Skärgårdsradion.

0: varje gång jag ser dig och Lisa Nilsson här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Det ska bli där med Mimosa och Fredag, det måste gå om bara en liten stund. Dessutom ett nytt avsnitt i våran serie Vrakprat.
1: Jag har hittat er flaskpost. Jag hittade en bit från norra Svartsjö där man går på Vaxholmsbåten. Den hade spolats i land. Jag tror att det kan ha varit en Vaxholmsbåt eller något som har kört upp den på land. Så den låg ganska väl gömd upp en bit på stranden under en buske. Vi var ute och paddlade med våra paddleboards så hittade jag den.
2: Du har alltså vunnit en klocka ifrån Sjö och Sandström. En Capri värd 22 000 kronor.
1: Ja, underbart. Jättekul.
3: Tjena, Niklas Bauer här, stolt medlem i Svensk Sportfiskehandel. Och nu är det dags att se över dina fiskeprylar. Så kliv in till din lokala sportfiskebutik, be dem spola på lite ny lina på rullen, vässa krokarna och stick ut och fiska. Och nu är det dags att ta dem.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Är du också orolig för V-båtarnas framtid? Sverigedemokraterna är garanten för att stoppa skatteslöseriet för nya elbåtar som inte behövs. Rösta på Sverigedemokraterna i Region Stockholm.
5: Gör sommarens familjeutflykt till Vrak, årets museum. Här väntar maritima äventyr, vikingar och glass i stora lass. Köp kombibiljetten med Vasamuseet och se riktiga prylar från filmerna Titanic och Avatar. Fri entré till och med 18 år. Vi ses på Vrak.
6: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt, på land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
7: Yamaha, revs your heart.
8: Visste du att allemansrätten gäller på vatten och under ytan? Genom Svenska Båtunionens projekt Allemansrätten under ytan kan du lära dig mer om livet i våra vatten och hur du kan visa hänsyn när vi vistas där. Läs mer och ta del av materialet på båtmiljö.se, alltså båtmiljö.se.
9: Skärgårdsradio, svenska favoriter.
10: Är det många låtar idag? Skönt att kunna sjunga med.
9: Skärgårdsradio, svenska favoriter.

0: Mimo och Sami där in i Skärgårdsradions svenska favoriter. 15:30 är klockan, det är dags för vrakprat. Vi ska släppa fram Jim och Ellen som är den här säsongens ciceroner i succéserien Vrakprat.
1: Dags för vrakprat.
2: Hej och välkomna, jag heter Jim.
3: Och hej, jag heter Ellen.
2: Vi är marinarkeologer från Vrak, Museum of Wrecks. Dagens vrak är faktiskt flera vrak. Tulöver och Nällebladet tänkte vi prata om, det är två udda namn.
3: Ja, hur kommer det sig att de har de konstiga namnen?
2: Det är faktiskt danska skepp som Sverige tog ett slag, slaget vid Femen 1644, som är den största vinsten faktiskt i den svenska flottans historia. Det är ganska intressant, hela den här företeelsen, hur man lär sig bygga de här stora skeppen som Gustav II Adolf försökte med Vasa, Äpplet och Kronorna, som man inte blir jättenöjd med. Sen bygger man medelstora fartyg som man blir mer nöjd med, som funkar bättre, och det är de fartygen som faktiskt slår den danska flottan i det här fallet. Så man tar 12 skepp och inflyver den svenska flottan som då seglar in 10-13 år. Mm. Det här är två av dem. Men de har ju faktiskt en väldigt spännande historia även efter de här karriären i slut som seglande fartyg. Tulöver och ett annat fartyg som heter Neptunus spikas ihop, men på vägen ut till brakplatsen där man ska ställa Äpplet uppe på så blåser upp en storm så att de försvinner ner en vik och sjunker på helt fel ställe, flera kilometer bort.
3: Oj, det måste vara lite klurigt det där att placera ut vrak precis där de ska vara vid såna här. Man förstår att det kan bli lite fel ibland.
2: Ja, men absolut. Det är djupt, det är strömmar och det är svårt. Och det här skedde 1659 och då hade man preparerat Äpplet för att sänka och ställa uppe på de här. Men man hade faktiskt gjort ett försök redan 1656. Mm. Med ett större och ett lite mindre fartyg. Och det ena är, tror vi, Nällebladet. Och det andra vet vi inte riktigt än, men det är nästan lika stort som Vasa. Det kommer jag få återkomma med. Så det är en väldigt spännande fartyg. Och Äpplet ligger mitt emellan. Så vi tror, när man misslyckas med de här hopspikade fartygen, då, så försöker man placera Äpplet som är redo för att sänkas på de här som man misslyckats med 3 år tidigare. Så att egentligen 4 fartyg som inte hamnar där man vill.
3: Oj, oj.
2: Så att det, ja, det var ingen lätt match helt enkelt.
3: Ja.
2: Men det är en skitspännande story. De har ju superhäftiga historier. Seglandes, men även på botten då, som försvar. Mm. För det är det handlar om, Stockholms försvar.
3: Mm. Gud, det måste vara konstigt det här att strida mot varandra och ha liksom sina egna skepp emot sig. Det måste vara lite så där psykologiskt.
2: Precis.
3: Ja,
2: och så hamnar de som Stockholms försvar mot danskarna, så att det blir ganska paradoxalt allting där. Så det är det som är häftigt. Och då, vraken ligger där och då kan vi studera både skeppsbyggnadstekniker, strider, försvarsanläggningar och så sin samtid. Så det är riktigt häftiga fynd.
4: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hej, Isak Bäckman heter jag. Paddelspelare. Min skärgårdspärla är Rö, som ligger mellan Rimbo och Norrtälje. Mycket fin natur, fina områden. Vår lokala kändis är Bosse Andersson. Känner igen honom från föräldrarna kanske. Har ett fotbollslag, allt man kan behöva. Välkomna.
1: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Medina och Viva L'Amour i Skärgårdsradion, svenska favoriter. 20 minuter för 4 är klockan. Plockar vi fram en gammal klassiker från Thomas Ledin så här denna somriga eftermiddag. 21 plusgrader utanför mitt studiofönster är det. Och lite gråmulet får man väl ändå säga, men varmt och skönt.